آداب سامعین، وقت ہو چلا ہے آپ کے اپنے پسندیدہ اردو پروگرام کا، جس میں ہم پیش کر رہے ہیں ایک او بی پروگرام، اور آج کی یہ نشست وقف ہے لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے نام۔ میں شازیہ خان آپ کی رفیق سفر ایک بار پھر حاضر ہوں اسی ذوق و شوق کے ساتھ کہ آج آپ کو شعبہ اردو کی رنگا رنگ زندگی سے روشناس کراؤں۔ علم و ادب کی سنجیدگی سے لے کر طلبہ کی بے تکلف محفلوں تک، شعبہ اردو صرف ایک تدریسی ادارہ نہیں بلکہ زبان و ادب، تحقیق، تنقید اور تہذیبی شعور کی ایک زندہ روایت کا امین ہے۔ یہاں ہر دن علم کی نئی جہتیں روشن ہوتی ہیں، تحقیق کے نئے دریچے کھلتے ہیں، اور ادب کی خوشبو نئی نسل کے احساس و فکر کو

0: فروغ دیتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں شعبۂ اردو کے اس علمی و ادبی سفر کی جانب اور جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں شعبۂ اردو لکھنؤ یونیورسٹی میں کیا کیا سرگرمیاں رہیں۔ تو بلا تاخیر چلیے سیدھا پہنچتے ہیں لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبۂ اردو کی دہلیز پر، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبۂ اردو لکھنؤ یونیورسٹی کے ایچ او ڈی سینئر پروفیسر جناب عباس رضا نیر صاحب۔ سر، ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اردو زبان کے فروغ میں آج کے نوجوان کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
1: بہت شکریہ شازیہ۔ ایک تو نوجوان نسل کا میں استقبال کرتا ہوں، اور آپ نوجوان نسل کی ترجمانی کرتی ہیں، اور آپ کا سوال بھی نوجوانوں کے لیے ہے۔ مجھے اپنی غزل کا ایک مطلع یاد آ رہا ہے کہ ان کی راہوں میں محبت کے اجالے کر دو، ان کی راہوں میں محبت کے اجالے کر دو، گلستاں اب نئی نسلوں کے حوالے کر دو۔ تو ہمیں اپنی نئی نسلوں کا استقبال کرنا چاہیے، نئے راستے ان کے لیے بنانے چاہیے، نئی آوازیں، نئے چراغ، نئے چاند، نئے سورج، نئے جگنو، نئے ستاروں کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ نئی نسل جو ہے وہ زمانے کے تقاضوں کے تحت بہت باشعور

0: اردو کی بھی اور لکھنؤ یونیورسٹی کی بھی۔
1: شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی کی اردو زبان و ادب کے لیے کیا خدمات رہی ہیں؟
0: آپ دیکھیے کہ ایک گورنر کسی اسٹیٹ کا اگر ہو جاتا ہے تو سب کچھ اس کے دستخط سے اس وہاں ہوتا ہے، تعلیمی حوالے سے، کوئی یونیورسٹی اس کے بغیر نہیں چل سکتی، وہ اپنی اسٹیٹ کی یونیورسٹیز کا چانسلر ہوتا ہے۔ تو کتنے ہم نے گورنر دیے شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی نے، ستیہ رضی صاحب جھارکھنڈ کے گورنر رہے، اور اس کے بعد میں آپ یہ دیکھیے کہ اردو کے شین اختر صاحب کو انہوں نے جھارکھنڈ میں رانچی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنایا، تو چونکہ وہ خود اردو کے تھے تو اردو کا ایک رجحان پیدا ہوا، تبھی تو یہ سلسلہ ہوا، تو وہ ایک سلسلے سے سلسلہ جڑتا چلا جاتا ہے۔ سید احمد صاحب وہ کئی بار منسٹر رہے اور اس کے بعد میں جھارکھنڈ میں وہ گورنر بھی رہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ خود جب اردو کا طالب علم ہوگا، اور ان کی بھی پی ایچ ڈی یونیورسٹی سے ہے، تو وہ پورا ایک سلسلہ ہے، تو یہاں سے طالب علم رہے ہیں وہ، تو ہم نے گورنر کی سطح پہ بھی یہاں سے لوگوں کو دیا ہے۔ آپ دیکھیں قرۃ العین حیدر کا سلسلہ لکھنؤ یونیورسٹی سے ہے، گیان پیٹھ اوارڈی ہیں، اور وہ اپنی جو اکادریہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ زبلت ہبرن کالج سے لکھنؤ یونیورسٹی تک میں لڑکوں سے ملنے لڑکوں کی سائیکل پہ بیٹھ کے آتی تھی، تو وہ ان کا اپنا انداز ہے، لیکن اس سے جو زندگی کا سائیکل ہے جو سماج کو لکھنؤ یونیورسٹی سے جوڑتا ہے، تو قرۃ العین حیدر جیسا نام اگر لکھنؤ یونیورسٹی سے جڑا رہا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو چاہے فکشن میں ہو چاہے شاعری میں ہو، لکھنؤ یونیورسٹی کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، ادب میں بھی، سماج میں بھی، تعلیم میں بھی، علم میں بھی، تہذیب میں بھی۔ تو ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں، اور شہر میں بھی آپ جائیں گے تہذیبی گفتگو کرنے والے تو اکثر ملیں گے۔ آپ دیکھیے عالیہ امام، انہیں لوگ جو ہے طوطی ہند کہتے ہیں، اتنی خوبصورت ان کی گفتگو، لکھنؤ یونیورسٹی سے پڑھ کے گئی تھی۔ تو یا دوسری زبانوں میں بھی صابرہ حبیب کی گفتگو دیکھیے، آپ رشن کی ہیں لیکن لکھنؤ یونیورسٹی سے جڑی ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کا یعنی کہ انٹر ڈسپلنری اور انٹر ڈپارٹمنٹ اور انٹر ڈپارٹمنٹ دونوں حوالوں سے رشتہ بنا رہتا ہے۔ یہاں جو اور بھی دوسرے پروفیشن میں لوگ ہیں وہ زبان سیکھنے بھی ہمارے یہاں جاتے ہیں، پروفیشنسی کا کورس کر لیتے ہیں، اور پھر ہمارے بچے بھی دوسرے شعبوں میں جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے افکار کا اور اقدار کا لین دین ہمارے شعبے سے، سماج سے، ہندوستان سے، ہندوستان کے باہر سے جاری رہتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، میں دیا ہوں مجھے بجھائے گی، میں دیا ہوں مجھے بجھائے گی، اے ہوا سانس پھول جائے گی، ریت کا گھر نہیں جو ٹھہ جائے، میری تہذیب مٹ نہ پائے گی۔ شکریہ،
1: بہت شکریہ سر۔
2: علم و ادب کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، ہر نئی کتاب، ہر تحقیقی مقالہ، ہر ادبی نشست اور ہر تخلیقی کاوش اس سفر کو مزید وسعت عطا کرتی ہے۔ شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے زبان و ادب کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ علمی و ادبی سفر کے ساتھ آئیے اب چلتے ہیں ایک خوبصورت سی غزل کی جانب۔

0: fostering a transparent, predictable, and investor-friendly business environment. I invite Moldovan businesses to come and explore India. I also encourage Indian businesses to look at the opportunities in Moldova. Your enterprise, vision, and commitment will be instrumental in building enduring economic partnerships.
1: صدر جمہوریہ نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیوں، مصنوعی ذہانت، قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچے، زراعت، فارماسیوٹیکلز اور صحت دیکھ بھال کو مستقبل کے اشتراک کے کلیدی میدان قرار دیا. اس سے پہلے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مولدووا کی اپنی ہم منصب مایا ساندو کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے چسیناؤ میں اسٹیفن شیل مارے شیس فنٹ یادگار پر گلہ عقیدت نظر کیے. جموں کشمیر میں آج جموں ڈویژن میں بارش سے وابستہ واقعات میں مزید 4 لوگوں کی جان چلی گئی، جس سے پچھلے 2 دنوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی ہے. سیلاب سے متاثرہ راجوری اور پونچھ ضلعوں میں مسلسل بارش کے سبب بچاؤ اور راحت کارروائیوں میں رکاوٹ پیدا ہونے سے کم از کم 7 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے مختلف ضلعوں میں شدید بارش، اچانک سیلاب اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے پیش نظر صورتحال کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے راجوری اور پونچھ دونوں سرحدی ضلعوں میں بارش سے متعلق واقعات میں جان گنوانے والوں کے ہر کنبے کو 6-6 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: آج کی شدید بارش نے پونچھ اور راجوری اضلاع میں بچاؤ کارروائی کو کافی متاثر کیا. ایک دن پہلے اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے کے واقعے میں 12 افراد ہلاک اور متعدد دیگر لاپتہ ہو گئے تھے. دونوں سرحدی اضلاع میں آج دیر رات وقفے سے بارش ہوتی رہی، جو آخری خبریں ملنے تک جاری تھیں. اس وجہ سے تلاش اور بچاؤ کی کارروائی میں سخت مشکلات پیش آئیں. مسلسل بارش کے باعث مٹی کے تودے کھسکنے اور اچانک سیلاب کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں. ان علاقوں میں رہائش پذیر افراد کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے. این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، جموں و کشمیر پولیس اور فوج سمیت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی ٹیموں کو حساس علاقوں میں ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے. پونچھ، راجوری، ریاسی اور ادھم پور کی اہم سڑکیں پھر سے کھول دی گئی ہیں، جبکہ متعدد علاقوں میں پانی سپلائی کی بحالی کا کام جاری ہے. محکمہ موسمیات نے 23 جولائی تک پورے جموں و کشمیر میں درمیانی سے شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس کے مدنظر ضلع انتظامیہ نے لوگوں کو محتاط رہنے اور ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کرنے کی ہدایت دی ہے. جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
1: اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے کل جموں کشمیر اور ہماچل پردیش میں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، اوڈیشا، اتر پردیش، بہار، چھتیس گڑھ، مغربی بنگال اور شمال مشرقی علاقوں میں بھی اگلے 2 دن تک بھاری بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے. موسمیات کے محکمے نے آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، کرناٹک، تلنگانہ، ودربھ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں بھی کل گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے اور بارش کی پیش گوئی کی ہے. دلی میں آج ہوئی بارش سے لوگوں کو کچھ راحت ملی. محکمہ موسمیات نے کل دلی میں عام طور پر بادل چھائے رہنے کی پیش گوئی کی ہے. محکمے کے مطابق کل راجدھانی دلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31-33 ڈگری، جبکہ کم از کم درجہ حرارت 24-26 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے. لیبر پارٹی کا لیڈر منتخب ہونے کے بعد اینڈی برنہیم نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے. کیر سٹارمر کے استعفیٰ دینے کے بعد شاہ چارلز سوئم نے گریٹر مینچسٹر کے 56 سالہ سابق میئر کو نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے مدعو کیا. اس سے قبل کیر سٹارمر نے 10 ڈاؤننگ سٹریٹ پر اپنا آخری خطاب کیا، جس کے بعد وہ باضابطہ طور پر اپنا استعفیٰ دینے کے لیے بکنگم پیلس گئے. انہوں نے کہا کہ وہ جناب برنہیم کو ذمہ داری سونپ رہے ہیں اور انہوں نے لیبر پارٹی کے نئے لیڈر کو اپنی مکمل حمایت کا عزم کیا. ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے آج نئی دلی میں آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ فریم ورک کنونشن کے ایگزیکٹو سیکرٹری سائمن سٹیل سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب یادو نے کہا کہ ملاقات کے دوران آب و ہوا کی تبدیلی کی روک تھام کے طریقہ کار کو اپنانے، ٹیکنالوجی کی منتقلی، ماحولیات سے متعلق مالیات، عالمی سطح پر جائزے اور ٹیکنالوجی کی مساویانہ منتقلی جیسے موضوعات پر توجہ

0: مرکوز کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت نے نہ صرف قومی سطح پر اپنے طے شدہ اہداف کو مقررہ وقت سے پہلے حاصل کیا بلکہ آب و ہوا کی تبدیلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے دیگر شعبوں میں بھی اہم پیش رفت کی ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ بھارتی ٹیم نے مولیکولر بایولوجی اور بایو کیمسٹری، اینیمل فیزیولوجی، اینیمل مورفولوجی اور سسٹمیٹکس کے علاوہ پلانٹ کمپیوٹیشنل بایولوجی جیسے مضامین میں غیر معمولی جانکاری فراہم کی ہے، جو کہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شور و غل کے ساتھ شروع ہوا۔ دونوں ایوانوں کی کارروائی مختلف معاملات پر شور و شرابے کی وجہ سے بار بار ملتوی کرنی پڑی۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا نے نئی دلی میں مظاہرین کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے دھرنا ختم کرنے اور معمول کے حالات بحال کرنے کی اپیل کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت اور مولدووا کے درمیان مضبوط اقتصادی شراکت داری اور اعلیٰ ترقی والے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر زور دیا۔ جموں ڈویژن میں شدید بارش سے مزید 4 لوگوں کی جان چلی گئی، جس سے 2 دنوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے مختلف ضلعوں میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اور ہماچل پردیش اور جموں کشمیر میں بہت شدید بارش سے متعلق کل ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹس پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹس پر یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔ श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम कहकशा। हमारा ये कार्यक्रम आधारित होता है गजलों पर। आज हम आपको सुनवाएंगे बहुत ही खूबसूरत सी कुछ चुनिंदा गजलें। दोस्तों, गजल सिर्फ अल्फाज का सिलसिला नहीं बल्कि एहसासों का सफ़र है। ये दिल की उन खामोश धड़कनों की आवाज़ है जिन्हें अक्सर लफ्ज नहीं मिलते। ہر موڑ پر اسی کی آہٹ کا گماں رہتا ہے، دل کو ہر وقت اسی کا انتظار رہتا ہے۔ جس کی جستجو میں گزر جائے زندگی، وہی عشق کا سب سے حسین اظہار رہتا ہے۔